0: Tech. Give it to me.
1: Kana pakati pao, dino imukira, ndichida kuinzwa. Andisiri nindoga, dino da kuinzwa. Kana na baba, pano da kuinzwa au. Kusoti na mai, akujigiwiri no pisa, kana wakasa inzwa. Iyo ya katanga nayo, anepa murumu. Kungonje njera 91.8, woto inzwa. 101.9, woto inzwa. Tinungo dai kureva ya FM, ya neta nukunzwa.
2: The Pulse of the Dyke.

ukamai unenge usawira umwe ukama zvokwadi ndivemandoro kwati ukama wedu Esport Holdings wakabva kumashure shure kwese kwese zvokuti 11 ezaku tokwana toda kukorokotedza ya FM.

Tanga kutanga nako paoba mkuu wa nyuwa neremkomana Mark Ngwaza. Remember achanga aripoka musuwa tichispemberera makore 11 pamandava open space. Inonzi sei zichidaro. Tuna utu gozo tu zotu nofuge pa musoro pe albumu irori. Ramba wakatera

kwa hanzi makichiba baicho shwere ndati ndiriku indoza vakati wandei ndukunga 3-4 Team Chasia Sugar Sugar ripofuti kwete pane ya munoziya

0: Ndava ndabuwa chinyuwa nufutina tindo ngwazi. Rika tuni.
1: Bada mulumu wako mutiwa. Kana tichika.
0: Anzi kwe wakambo inzi kwe. Tindo la jafuna sawu.